0: ekki munja kaffestalla ja fínni við hann ofta bækis?
1: Í mun ást.
0: Nú manni makkar spæði þær.
1: Í mun dæli satt.
0: Nú mæ bætt makkar spargat.
1: Nú mun kortan að Sami Radio.
0: Mån, Sami Radio?